0: en ningi jundi lompi asan kwa kanga si udonga enka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orre nga fia ki ki njalunga kergel ne ki ngasi ki kan njalunga kergel asan din jalon sia jengoba na enjwalang enjalong na ille don jalong ille dok lompi sina se tulle marra asan kwa si enkalong abe ji simwe ayela lompi tulle ini jidok anan din barasi inelang ja inang tulen tuleza ngese jitule abe jijiti din barasi jiti asjaba idi negis jiti ne jiti tule aiba lompi na men lankwel ese jisi tule nga fi jidok asan kimbar nga si tule nga ja nadok asan kergelka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkilasi at illa karo na lompi imbeleng king asan jul ngese jiki nga si taras fi anan gis jula nagi deldin dio jana nges kan belenga ngara na menne lan belenga lan tullenga kanni ngal ge yekyo ngasi ko eldo kan ki tullenga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina taw lompi e taw dosi apya ba ngal dire marang ye lompi kan ngoy dosi al ki den jalom bia yani duo ki ngwala sa ke ni lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manada lempia na ye marang kenzi a duo na ayen abo namas gal tamu itir kausi ni ina na wangwa in aldi jundigi alanki lompi si
0: so kes kaming lompi kelma ki simoy iding ne ki tulengan tulle janes ki ngasi ina janywa nyedin din donga karo dain dari te yensi orre te yasi nyedin din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kilma nga sur jirgo na kilos jauli iding alki nyeding tokang asang kain bela nga sur sawit ya na kiwa kakiri kija ina na kundul nas kai didi nas kaw na kwa kila dog alo angker ngele kain nas kiembar nga si kagol ina liyankil kamie kibora ina barofotay lompi na kiyong kudu agistul nga jaw. Amen.